შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

იპოვე შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი

არის რისი მოსმენაც გსურს. FM 102.8.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

იპოვე შენი განწყობა დალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

ხამე ერთთან ერთად FM 102.8 თქვენი განწყობის თავი.

0: რეკლამა.
1: მოგო არის ავტოსალიზინგო კომპანია, რომლითაც შეგიძლია ავტომობილი დაიფინანსო ყველაზე სწრაფად და მარტივად, შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან გადადის საკომისიო ნულია, ასე რომ არ გამოტოვო ეს შეთავაზება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-6000 ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr.
2: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-410-1038.

დაშანგებულ ხარ გორდაო დაგგობებია ქარქაში სადა ყავს შენი პატრონი დაგაწებინოს კაშკაში სადღან ყავ ძლაო პატრონი შამქორს გავს წირე ფუნარია ორმოცგან შჭირდა ნამხლების დიოდა სისხლის ვარია ომში წინ წასვლა უყვარდა ხელთ დაბ

ძალიან ჩემთვის აქეთანა იქცა ქანადა გადამაგდები რომ რაციონ ნაცვლების ხელითა ქანამ ხედავს მდებარეს

აშინის ჩოთქის გვერდითა 700 წელი გამიხდა არ გავყოხილა დუმითა პარულესი ვარ ქართველსა დამხი ღინებით ჩუმითა მისი ხმა აღარ მსმენია გასჭერ გამიძერ წინაო

დაშანე გებულ ხარ გორდაო აგგობები არ ქაში სადა ყავს შენი პატარა

0: მოგოს უკული ზიგის საშუალებით შეგიძლიათ ახა დღესვები იყო ავტომობილის უზრუნველყოფით, თანაც დარების უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-284-6000 ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr და მიიღე პასუხი 20 წუთში.
1: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: მოგოს უკული ზინგით შეგიძლია დღესები იყო თანხა და გამოიყენო ნებისმიერი საჭიროებისათვის თანაც ავტომობილის ტარების უფლებით ასე რომ დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-456-ი ან დააფიქსირე გადაცხადი საიტზე mogo.gr
1: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
2: 577 50 10 28

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: მოგო არის ავტოსალიზინგო კომპანია, რომლითაც შეგიძლია ავტომობილი დაიფინანსო ყველაზე სწრაფად და მარტივად, შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან გადადის საკომისიო ნულია, ასე რომ არ გამოტოვო ეს შეთავაზება, დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-456-ი ან დააფიქსირე განაცხადის საიტზე mogo.gr.
3: Humana. Bauschta Kwebis germanuli brendi 1950 წლიდან. Brendi, რომელსაც თაობები იზრდებიან და რომელსაც დედები წლები აენდობიან. Მუდმივი განვითარება, თანამედროვე ტექნოლოგიები და ხარისხის კონტროლი. Humana. პატარებისთვის შექმნილი ზრუნვა, რომელსაც წლები ამტკიცებს. Humana. ვიზრდებით ერთად.
4: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

ვიცი რომ შეგიყვარდე მინდა გაგაც მერე გაგაკ სიყვარული და ფიქრი გასა გაჩუქე ყვავილს წვიმაში გაზრდილს ჩაკიდებ ხელს გადავდგავ მთებს ხელს რომ გაგიშვებ უკან დავიხებ სადმე დავჯდები ფიქრი დავთვლები მოვა დრო და ჩემი გახდები.

მეშინ დაგახვევ წვიმას ჩემ გულში გაზრდებ იაზრდებ პირობას გაძლევ შენთან მიქნები და შეგიყვარებ მე შენ გპირდები და შევიცვლები მე შენ გპირდები.

0: და შენი თმების ოკეანაზე.
1: რეკლამა.
2: TBC-ში გზავნილების განაღდება მომგებიანია. განაღდე მინიმუმ 300 ერთეულის გზავნილი mobile bank-ში და მოიგე ფულადი პრიზები. გახდი კვირის, თვის ან გათამაშების გამარჯვებული. მოიგე 1000, 5000 ან 10000 ლარი. გაიგე გათამაშების დეტალები და პირობები ვებგვერდზე tbcbank.gg ან დაგვიკავშირდი 0322 87 27 27.
3: მოგოს ლიზინგის დახმარებით შეგიძლია მიიღოს 60000 ლარამდე თანხა შენი სასურველი ავტომობილის შესაძენად. დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322 84 600 ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr.
4: Umana, ბავშთა კვების გერმანული ბრენდი 1950 წლიდან. ბრენდი, რომელსაც თაობები იზრდებიან და რომელსაც დედები წლები აენდობიან. მუდმივი განვითარება, თანამედროვე ტექნოლოგიები და ხარისხის კონტროლი. Umana, პატარებისთვის შექმნილი ზრუნვა, რომელსაც წლები ამტკიცებს. Umana, ვიზრდებით ერთად. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები.

0: რეკლამა.
1: გაიყვანე მანქანა ავტოსელის ავტოსადგომიდან ნულარა დღესვე. დაგვიკავშირდი ნომერზე 591-098-162 ან მოდი გვდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში.
2: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: ავტომობილის ყიდვა კიდე და ჯერ კიდე ვერ შეარჩიე. დაგვიკავშირდი ნომერზე 577-91-93 და ჩვენ შეგარჩევინებთ როგორც ავტოსეილის ავტოსადგომიდან, ასევე მთელი საქართველოს მასშტაბით შეთვის სასურველ ავტომობილებს.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-91-98.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: TBC-ში გზავნილების განაღდება მომგებიანია. განაღდე მინიმუმ 300 ერთეულის გზავნილი mobile bank-ში და მოიგე ფულადი პრიზები. გახდი კვირის, თვის ან გათამაშების გამარჯვებული. მოიგე 1000, 5000 ან 10000 ლარი. გაიგე გათამაშების დეტალები და პირობები ვებგვერდზე tbcbank.gr ან დაგვიკავშირდი 0322 27 27 27.
3: მოგოს უკული ზიგის საშუალებით შეგიძლიათ ახა დღესები იყო ავტომობილის უზრუნველყოფით, თანაც დარების უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322 484 600 ან დააფიქსირე გადაცხადი საიტზე mogo.gr და მიიღე პასუხი 20 წუთში.
4: Umana, ბავშთა კვების გერმანული ბრენდი 1950 წლიდან. ბრენდი, რომელსაც თაობები იზრდებიან და რომელსაც დედები წლები აენდობიან. მუდმივი განვითარება, თანამედროვე ტექნოლოგიები და ხარისხის კონტროლი. Umana, პატარებისთვის შექმნილი ზრუნვა, რომელსაც წლები ამტკიცებს. Umana, ვიზრდებით ერთად.
5: ჭირდება თანამშრომელი განათლების სფეროში. EduJobs G შენთვისაა. განათავსე ვაკანსია სრულიად უფასოდ და იპოვე განათლების სფეროს პროფესიონალები ერთ სივრცეში. EduJobs G. განათლების სფეროს შესაძლებლობები ერთ სივრცეში. განათავსე ვაკანსია უფასოდ EduJobs G-ზე. დღესვე.
6: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.
7: თქვენ უსმენთ რადიო ჰერეთს FM 102.8.

0: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: გაიყვანე მანქანა ავტოსერვის ავტოსადგომიდან 0 არა დღესვე. დაგვიკავშირდი ნომერზე 591 098 162 ან მოდი

0: რეკლამა.
1: ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში არის 300-მდე ავტომობილი, რომელიც ყოველთვიურად ახლდება. ასე რომ დაგვიკავშირდი ნომერზე 591-098-162 ან მოდი მისაბარცე და შეარჩი ავტომობილები ყველაზე დაბალ ფასად.
2: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ბენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: მოგოს ლიზინგის დახმარებით შეგიძლია მიიღოს 60000 ლარამდე თანხა შენი სასურველი ავტომობილის შესაძენად. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-44-600 ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr.
3: TBC-ში გზავნილების განაღდება მომგებიანია. განაღდე მინიმუმ 300 ერთეულის გზავნილი mobile bank-ში და მოიგე ფულადი პრიზები. გახდი კვირის, თვის ან გათამაშების გამარჯვებული. მოიგე 1000, 5000 ან 10000 ლარი. გაიგე გათამაშების დეტალები და პირობები ვებგვერდზე tbcbank.gr ან დაგვიკავშირდი 0322-27-27-27.
4: Humana, ბავშთა კვების გერმანული ბრენდი 1950 წლიდან. ბრენდი, რომელსაც თაობები იზრდებიან და რომელსაც დედები წლები აენდობიან. მუდმივი განვითარება, თანამედროვე ტექნოლოგიები და ხარისხის კონტროლი. Humana, პატარებისთვის შექმნილი ზრუნვა, რომელსაც წლები ამტკიცებს. Humana, ვიზრდებით ერთად.
5: ჭირდება თანამშრომელი განათლების სფეროში. EduJobs G შენთვისაა. განათავსე ვაკანსია სრულიად უფასოდ და იპოვე განათლების სფეროს პროფესიონალები ერთ სივრცეში. EduJobs G. განათლების სფეროს შესაძლებლობები ერთ სივრცეში. განათავსე ვაკანსია უფასოდ EduJobs G-ზე. დღესვე.
1: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: მოგო არის ავტოსალიზინგო კომპანია, რომლითაც შეგიძლია ავტომობილი დაიფინანსო ყველაზე სწრაფად და მარტივად, შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან გადადის საკომისიო ნულია, ასე რომ არ გამოტოვო ეს შეთავაზება, დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-54-6-ასი ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr.
1: TBC-ში გზავნილების განაღდება მომგებიანია. განაღდე მინიმუმ 300 ერთეულის გზავნილი mobile bank-ში და მოიგე ფულადი პრიზები. გახდი კვირის, თვის ან გათამაშების გამარჯვებული. მოიგე 1000, 5000 ან 10000 ლარი. გაიგე გათამაშების დეტალები და პირობები ვებგვერდზე tbcbank.gr ან დაგვიკავშირდი 03-22-27-27-27.
2: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
2: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: მოგოს უკულიზინგი შეგიძლიათ დღესები იყოს თანხა და გამოიყენონ ნებისმიერი საჭიროებისათვის. თანაც ავტომობილის ტარების უფლებით. ასე რომ, დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-456-ი ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr.
2: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდესესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

0: მიდით სახლს, ნაკვეთს, ბენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: მოგოს უკული ზიგის საშუალებით შეგიძლიათ ახა დღესვები იყო ავტომობილის უზრუნველყოფით, თანაც დარების უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-244-6000 ან დააფიქსირე განაცხადის საიტზე mogo.gr და მიიღე პასუხი 20 წუთში.
3: ჭირდება თანამშრომელი განათლების სფეროში. EduJobs-ში შენთვისაა. განათავსე ვაკანსია სრულიად უფასოდ და იპოვე განათლების სფეროს პროფესიონალები ერთ სივრცეში. EduJobs-ში. განათლების სფეროს შესაძლებლობები ერთ სივრცეში. განათავსე ვაკანსია უფასოდ. EduJobs-ზე. დღესვე.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: TBC-ში გზავნილების განაღდება მომგებიანია. განაღდე მინიმუმ 300 ერთეულის გზავნილი mobile bank-ში და მოიგე ფულადი პრიზები. გახდი კვირის, თვის ან გათამაშების გამარჯვებული. მოიგე 1000, 5000 ან 10000 ლარი. გაიგე გათამაშების დეტალები და პირობები ვებგვერდზე tbcbank.gr ან დაგვიკავშირდი 0322 87 27 27.
2: ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში არის 300-მდე ავტომობილი, რომელიც ყოველთვიურად ახლდება. ასე რომ დაგვიკავშირდი ნომერზე 591-098-162 ან მოდი მისაბარზე დაშიარჩი ავტომობილები ყველაზე დაბალ ფასად.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ავტომობილის ყიდვა კიდევ და ჯერ კიდევ ვერ შეარჩიე. დაგვიკავშირდი ნომერზე 577-21-93 და ჩვენ შეგარჩევინებთ როგორც ავტოსეილის ავტოსადგომიდან, ასევე მთელი საქართველოს მასშტაბით შეთვის სასურველ ავტომობილებს.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: მოგოს უკული ზინგით შეგიძლია დღესები იყო თანხა და გამოიყენო ნებისმიერი საჭიროებისათვის. თანაც ავტომობილის ტარების უფლებით. ასე რომ, დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-456-ი ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr.
2: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტურით 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
3: ჭირდება თანამშრომელი განათლების სფეროში. EduJobs-ი შენთვისაა. განათავსე ვაკანსია სრულიად უფასოდ და იპოვე განათლების სფეროს პროფესიონალები ერთ სივრცეში. EduJobs-ი. განათლების სფეროს შესაძლებლობები ერთ სივრცეში. განათავსე ვაკანსია უფასოდ. EduJobs-ზე. დღესვე.
4: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: TBC-ში გზავნილების განაღდება მომგებიანია. განაღდე მინიმუმ 300 ერთეულის გზავნილი mobile bank-ში და მოიგე ფულადი პრიზები. გახდი კვირის, თვის ან გათამაშების გამარჯვებული. მოიგე 1000, 5000 ან 10000 ლარი. გაიგე გათამაშების დეტალები და პირობები ვებგვერდზე tbcbank.gg ან დაგვიკავშირდი 0322 27 27 27.
3: მოგოს ლიზინგის დახმარებით შეგიძლია მიიღოს 60000 ლარამდე თანხა შენი სასურველი ავტომობილის შესაძენად. დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322 244 6000 ან დააფიქსირე გადაცხადი საიტზე mogo.gr.
2: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: მოგო არის ავტოსალიზინგო კომპანია, რომლითაც შეგიძლია ავტომობილი დაიფინანსო ყველაზე სწრაფად და მარტივად, შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან გადადის საკომისიო ნულია, ასე რომ არ გამოტოვო ეს შეთავაზება, დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-44-6-ი ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-410-1028.

0: რეკლამა.
1: ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში არის 300-მდე ავტომობილი, რომელიც ყოველთვიურად ახლდება. ასე რომ დაგვიკავშირდი ნომერზე 591-088-162 ან მოდი მისაბარზე დაშიარჩი ავტომობილები ყველაზე დაბალ ფასად.
0: Umana, ბავშთა კვების გერმანული ბრენდი 1950 წლიდან. ბრენდი, რომელსაც თაობები იზრდებიან და რომელსაც დედები წლები აენდობიან. მუდმივი განვითარება, თანამედროვე ტექნოლოგიები და ხარისხის კონტროლი. Umana, პატარებისთვის შექმნილი ზრუნვა, რომელსაც წლები ამტკიცებს. Umana, ვიზრდებით ერთად.
2: ჭირდება თანამშრომელი განათლების სფეროში. EduJobs-ში შენთვისაა. განათავსე ვაკანსია სრულიად უფასოდ და იპოვე განათლების სფეროს პროფესიონალები ერთ სივრცეში. EduJobs-ში. განათლების სფეროს შესაძლებლობები ერთ სივრცეში. განათავსე ვაკანსია უფასოდ. EduJobs-ში-ზე. დღესვე.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ბენაკს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტურით 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
3: გაიყვანე მანქანა ავტოსელის ავტოსადგომიდან 0 ლარად დღესვე. დაგვიკავშირდი ნომერზე 591-08-162 ან მოდი გვდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში.
1: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

0: რეკლამა.
1: TBC-ში გზავნილების განაღდება მომგებიანია. განაღდე მინიმუმ 300 ერთეულის გზავნილი mobile bank-ში და მოიგე ფულადი პრიზები. გახდი კვირის, თვის ან გათამაშების გამარჯვებული. მოიგე 1000, 5000 ან 10000 ლარი. გაიგე გათამაშების დეტალები და პირობები ვებგვერდზე tbcbank.gr ან დაგვიკავშირდი 0322 27 27 27.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: გჭირდება თანამშრომელი განათლების სფეროში. EduJobs-ში შენთვისაა. განათავსე ვაკანსია სრულიად უფასოდ და იპოვე განათლების სფეროს პროფესიონალები ერთ სივრცეში. EduJobs-ში. განათლების სფეროს შესაძლებლობები ერთ სივრცეში. განათავსე ვაკანსია უფასოდ. EduJobs-ჯიზე. დღესვე.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: TBC-ში გზავნილების განაღდება მომგებიანია. განაღდე მინიმუმ 300 ერთეულის გზავნილი mobile bank-ში და მოიგე ფულადი პრიზები. გახდი კვირის, თვის ან გათამაშების გამარჯვებული. მოიგე 1000, 5000 ან 10000 ლარი. გაიგე გათამაშების დეტალები და პირობები ვებგვერდზე tbcbank.gg ან დაგვიკავშირდი 0322 27 27 27.
3: მოგოს უკული ზიგის საშუალებით შეგიძლიათ ახა დღესვები იყო ავტომობილის უზრუნველყოფით, თანაც დარების უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322 44 6 ან დააფიქსირე განაცხადი საიტზე mogo.gr და მიიღე პასუხი 20 წუთში.
0: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ბენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: მოგოს უკული ზინგით შეგიძლია დღესები იყო თანხა და გამოიყენო ნებისმიერი საჭიროებისათვის თანაც ავტომობილის ტარების უფლებით ასე რომ დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-456-ი ან დააფიქსირე განაცხადის საიტზე mogo.gr
3: თბილისში გზავნილების განაღდება მომგებიანია განაღდე მინიმუმ 300 ერთეულის გზავნილი mobile bank-ში და მოიგე ფულადი პრიზები გახდი კვირის, თვის ან გათამაშების გამარჯვებული. მოიგე 1000, 5000 ან 10000 ლარი. გაიგე გათამაშების დეტალები და პირობები ვებგვერდზე tbcbank.gr ან დაგვიკავშირდი 0322-27-27-27.
1: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

0: რეკლამა.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს სხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
2: ჭირდება თანამშრომელი განათლების სფეროში. EduJobs-ში შენთვისაა. განათავსე ვაკანსია სრულიად უფასოდ და იპოვე განათლების სფეროს პროფესიონალები ერთ სივრცეში. EduJobs-ში. განათლების სფეროს შესაძლებლობები ერთ სივრცეში. განათავსე ვაკანსია უფასოდ. EduJobs-ზე. დღესვე.
3: ავტომობილის ყიდვაგიდა და ჯერ კიდევ ვერ შეარჩიე. დაგვიკავშირეთ ნომერზე 577-81-93 და ჩვენ შეგარჩევინებთ როგორც ავტოსეილის ავტოსადგომიდან, ასევე მთელი საქართველოს მასშტაბით შეთვის სასურველ ავტომობილებს.
4: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-41-10-28.

0: რეკლამა.
1: მოგო არის ავტოსალიზინგო კომპანია, რომლითაც შეგიძლია ავტომობილი დაიფინანსო ყველაზე სწრაფად და მარტივად, შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან გადადის საკომისიო ნულია, ასე რომ არ გამოტოვო ეს შეთავაზება, დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-54-600 ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr.
2: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-410-38.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: მოგოს ლიზინგის დახმარებით შეგიძლია მიიღოს 60000 ლარამდე თანხა შენი სასურველი ავტომობილის შესაძენად. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-454-600 ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr.
3: TBC-ში გზავნილების განაღდება მომგებიანია. განაღდე მინიმუმ 300 ერთეულის გზავნილი mobile bank-ში და მოიგე ფულადი პრიზები. გახდი კვირის, თვის ან გათამაშების გამარჯვებული. მოიგე 1000, 5000 ან 10000 ლარი. გაიგე გათამაშების დეტალები და პირობები ვებგვერდზე tbcbank.gr ან დაგვიკავშირდი 0322-27-27-27.
4: უმანა ბავშთა კვების გერმანული ბრენდი 1950 წლიდან. ბრენდი, რომელსაც თაობები იზრდებიან და რომელსაც დედები წლები აენდობიან. მუდმივი განვითარება, თანამედროვე ტექნოლოგიები და ხარისხის კონტროლი. უმანა, პატარებისთვის შექმნილი ზრუნვა, რომელსაც წლები ამტკიცებს. უმანა, ვიზრდებით ერთად.
3: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: მოგოს უკული ზინგით შეგიძლია დღესები იყოს თანხა და გამოიყენონ ნებისმიერი საჭიროებისათვის. თანაც ავტომობილის ტარების უფლებით. ასე რომ, დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-456-ი ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr.
2: TBC-ში გზავნილების განაღდება მომგებიანია. განაღდე მინიმუმ 300 ერთეულის გზავნილი mobile bank-ში და მოიგე ფულადი პრიზები. გახდი კვირის, თვის ან გათამაშების გამარჯვებული. მოიგე 1000, 5000 ან 10000 ლარი. გაიგე გათამაშების დეტალები და პირობები ვებგვერდზე tbcbank.gr ან დაგვიკავშირდი 0322-27-27-27.
3: ჭირდება თანამშრომელი განათლების სფეროში. EduJobs-ში შენთვისაა. განათავსე ვაკანსია სრულიად უფასოდ და იპოვე განათლების სფეროს პროფესიონალები ერთ სივრცეში. EduJobs-ში. განათლების სფეროს შესაძლებლობები ერთ სივრცეში. განათავსე ვაკანსია უფასოდ. EduJobs-ზე. დღესვე.
4: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577-50-10-28.
5: არ გეშინია?
6: არა, არა.

0: რეკლამა.
1: ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში არის 300-მდე ავტომობილი, რომელიც ყოველთვიურად ახლდება. ასე რომ დაგვიკავშირდი ნომერზე 591-088-162 ან მოდი მისამართზე და შეარჩია ავტომობილები ყველაზე დაბალ ფასად.
0: Umana, ბავშთა კვების გერმანული ბრენდი 1950 წლიდან. ბრენდი, რომელსაც თაობები იზრდებიან და რომელსაც დედები წლები აენდობიან. მუდმივი განვითარება, თანამედროვე ტექნოლოგიები და ხარისხის კონტროლი. Umana, პატარებისთვის შექმნილი ზრუნვა, რომელსაც წლები ამტკიცებს. Umana, ვიზრდებით ერთად. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577-50-10-28.
4: As life goes on, I'm starting to learn more and more about responsibility. And I realize that everything I do is affecting the people around me. So I want to take this time out to apologize for things that I've done and things that haven't occurred yet and things that they don't want to take responsibility for.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: TBC-ში გზავნილების განაღდება მომგებიანია. განაღდე მინიმუმ 300 ერთეულის გზავნილი mobile bank-ში და მოიგე ფულადი პრიზები. გახდი კვირის, თვის ან გათამაშების გამარჯვებული. მოიგე 1000, 5000 ან 10000 ლარი. გაიგე გათამაშების დეტალები და პირობები ვებგვერდზე tbcbank.gr ან დაგვიკავშირდი 0322 27 27 27.
1: ჰერეთი ქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.
3: უსმინო მხოლოდ გემოვნებიანს. FM 102.8-ზე.

0: რეკლამა.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდესესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: ჭირდება თანამშრომელი განათლების სფეროში. EduJobs-ში შენთვისაა. განათავსე ვაკანსია სრულიად უფასოდ და იპოვე განათლების სფეროს პროფესიონალები ერთ სივრცეში. EduJobs-ში. განათლების სფეროს შესაძლებლობები ერთ სივრცეში. განათავსე ვაკანსია უფასოდ. EduJobs-ზე. დღესვე.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: TBC-ში გზავნილების განაღდება მომგებიანია. განაღდე მინიმუმ 300 ერთეულის გზავნილი mobile bank-ში და მოიგე ფულადი პრიზები. გახდი კვირის, თვის ან გათამაშების გამარჯვებული. მოიგე 1000, 5000 ან 10000 ლარი. გაიგე გათამაშების დეტალები და პირობები ვებგვერდზე tbcbank.gg ან დაგვიკავშირდი 0322 87 27 27.
2: მოგოს უკული ზიგის საშუალებით შეგიძლიათ ახა დღესვები იყო ავტომობილის უზრუნველყოფით, თანაც დარების უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322 84 600 ან დააფიქსირე განაცხადის საიტზე mogo.gr და მიიღე პასუხი 20 წუთში.
3: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. უმანა, ბავშთა კვების გერმანული ბრენდი 1950 წლიდან. ბრენდი, რომელსაც თაობები იზრდებიან და რომელსაც დედები წლები აენდობიან. მუდმივი განვითარება, თანამედროვე ტექნოლოგიები და ხარისხის კონტროლი. უმანა, პატარებისთვის შექმნილი ზრუნვა, რომელსაც წლები ამტკიცებს. უმანა, ვიზრდებით ერთად.
4: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: მოგოს ლიზინგის დახმარებით შეგიძლია მიიღოს 60000 ლარამდე თანხა შენი სასურველი ავტომობილის შესაძენად. დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322 244 6000 ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr.
3: TBC-ში გზავნილების განაღდება მომგებიანია. განაღდე მინიმუმ 300 ერთეულის გზავნილი mobile bank-ში და მოიგე ფულადი პრიზები. გახდი კვირის, თვის ან გათამაშების გამარჯვებული. მოიგე 1000, 5000 ან 10000 ლარი. გაიგე გათამაშების დეტალები და პირობები ვებგვერდზე tbcbank.gr ან დაგვიკავშირდი 0322 27 27 27. როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: გაიყვანე მანქანა ავტოსერვის ავტოსადგომიდან 0 არა დღესვე. დაგვიკავშირდი ნომერზე 590-088-162 ან მოდი გვდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-410-1028.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: TBC-ში გზავნილების განაღდება მომგებიანია. განაღდე მინიმუმ 300 ერთეულის გზავნილი mobile bank-ში და მოიგე ფულადი პრიზები. გახდი კვირის, თვის ან გათამაშების გამარჯვებული. მოიგე 1000, 5000 ან 10000 ლარი. გაიგე გათამაშების დეტალები და პირობები ვებგვერდზე tbcbank.gr ან დაგვიკავშირდი 0322 27 27 27.
3: ჭირდება თანამშრომელი განათლების სფეროში. EduJobs ჯი შენთვისაა. განათავსე ვაკანსია სრულიად უფასოდ და იპოვე განათლების სფეროს პროფესიონალები ერთ სივრცეში. EduJobs ჯი. განათლების სფეროს შესაძლებლობები ერთ სივრცეში. განათავსე ვაკანსია უფასოდ. EduJobs ჯიზე. დღესვე.
2: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
4: მოგო არის ავტოსალიზინგო კომპანია, რომლითაც შეგიძლია ავტომობილი დაიფინანსო ყველაზე სწრაფად და მარტივად, შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან გადადის საკომისიო ნულია, ასე რომ არ გამოტოვო ეს შეთავაზება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322 54 600 ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: იდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: TBC-ში გზავნილების განაღდება მომგებიანია. განაღდე მინიმუმ 300 ერთეულის გზავნილი mobile bank-ში და მოიგე ფულადი პრიზები. გახდი კვირის, თვის ან გათამაშების გამარჯვებული. მოიგე 1000, 5000 ან 10000 ლარი. გაიგე გათამაშების დეტალები და პირობები ვებგვერდზე tbcbank.gr ან დაგვიკავშირდი 0322 27 27 27.
3: მოგოს უკული ზინგით შეგიძლია დღესები იყოს თანხა და გამოიყენონ ნებისმიერი საჭიროებისათვის თანაც ავტომობილის ტარების უფლებით ასე რომ დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322 254 600 ან დააფიქსირე განაცხადის საიტზე mogo.gr.
4: Humana, ბავშთა კვების გერმანული ბრენდი 1950 წლიდან. ბრენდი, რომელსაც თაობები იზრდებიან და რომელსაც დედები წლები აენდობიან. მუდმივი განვითარება, თანამედროვე ტექნოლოგიები და ხარისხის კონტროლი. Humana, პატარებისთვის შექმნილი ზრუნვა, რომელსაც წლები ამკიცებს. Humana, ვიზრდებით ერთად.
1: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: მოგო არის ავტოსალიზინგო კომპანია, რომლითაც შეგიძლია ავტომობილი დაიფინანსო ყველაზე სწრაფად და მარტივად, შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან გადადის საკომისიო ნულია, ასე რომ არ გამოტოვო ეს შეთავაზება, დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-6000 ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr.
2: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 40 10 28.

0: რეკლამა.
1: TBC-ში გზავნილების განაღდება მომგებიანია. განაღდე მინიმუმ 300 ერთეულის გზავნილი mobile bank-ში და მოიგე ფულადი პრიზები. გახდი კვირის, თვის ან გათამაშების გამარჯვებული. მოიგე 1000, 5000 ან 10000 ლარი. გაიგე გათამაშების დეტალები და პირობები ვებგვერდზე tbcbank.gg ან დაგვიკავშირდი 0322 27 27 27.
2: ჭირდება თანამშრომელი განათლების სფეროში. EduJobs-ში შენთვისაა. განათავსე ვაკანსია სრულიად უფასოდ და იპოვე განათლების სფეროს პროფესიონალები ერთ სივრცეში. EduJobs-ში. განათლების სფეროს შესაძლებლობები ერთ სივრცეში. განათავსე ვაკანსია უფასოდ. EduJobs-ზე. დღესვე.
3: მოგო არის ავტოსალიზინგო კომპანია, რომლითაც შეგიძლია ავტომობილი დაიფინანსო ყველაზე სწრაფად და მარტივად, შემოსავლების და დასტურების გარეშე. ჩვენთან გადადის საკომისიო ნულია, ასე რომ არ გამოტოვო ეს შეთავაზება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-6000 ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr.
4: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 410 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: TBC-ში გზავნილების განაღდება მომგებიანია. განაღდე მინიმუმ 300 ერთეულის გზავნილი mobile bank-ში და მოიგე ფულადი პრიზები. გახდი კვირის, თვის ან გათამაშების გამარჯვებული. მოიგე 1000, 5000 ან 10000 ლარი. გაიგე გათამაშების დეტალები და პირობები ვებგვერდზე tbcbank.gr ან დაგვიკავშირდი 0322 27 27 27.
2: მოგოს უკული ზიგის საშუალებით შეგიძლიათ ახა დღესვები იყო ავტომობილის უზრუნველყოფით, თანაც დარების უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322 44 6 ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr და მიიღე პასუხი 20 წუთში.
3: ბავშთა კვების გერმანული ბრენდი 1950 წლიდან. ბრენდი, რომელსაც თაობები იზრდებიან და რომელსაც დედები წლები აენდობიან. მუდმივი განვითარება, თანამედროვე ტექნოლოგიები და ხარისხის კონტროლი. ჰუმანა, პატარებისთვის შექმნილი ზრუნვა, რომელსაც წლები ამტკიცებს. ჰუმანა, ვიზრდებით ერთად.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 40 10 28.

0: რეკლამა.
1: მოგოს ლიზინგის დახმარებით შეგიძლია მიიღოს 60000 ლარამდე თანხა შენი სასურველი ავტომობილის შესაძენად. დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322 454 600 ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr.
2: ჭირდება თანამშრომელი განათლების სფეროში. EduJobs-ში შენთვისაა. განათავსე ვაკანსია სრულიად უფასოდ და იპოვე განათლების სფეროს პროფესიონალები ერთ სივრცეში. EduJobs-ში. განათლების სფეროს შესაძლებლობები ერთ სივრცეში. განათავსე ვაკანსია უფასოდ. EduJobs-ზე. დღესვე.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

რომ ამ ყერებს უძირო

0: რეკლამა.
1: TBC-ში გზავნილების განაღდება მომგებიანია. განაღდე მინიმუმ 300 ერთეულის გზავნილი mobile bank-ში და მოიგე ფულადი პრიზები. გახდი კვირის, თვის ან გათამაშების გამარჯვებული. მოიგე 1000, 5000 ან 10000 ლარი. გაიგე გათამაშების დეტალები და პირობები ვებგვერდზე tbcbank.gr ან დაგვიკავშირდი 0322 87 27 27.
2: მოგოს უკული ზინგით შეგიძლია დღესები იყო თანხა და გამოიყენო ნებისმიერი საჭიროებისათვის. თანაც ავტომობილის ტარების უფლებით. ასე რომ, დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322 54 600 ან დააფიქსირე განაცხადის საიტზე mogo.gr.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: TBC-ში გზავნილების განაღდება მომგებიანია. განაღდე მინიმუმ 300 ერთეულის გზავნილი mobile bank-ში და მოიგე ფულადი პრიზები. გახდი კვირის, თვის ან გათამაშების გამარჯვებული. მოიგე 1000, 5000 ან 10000 ლარი. გაიგე გათამაშების დეტალები და პირობები ვებგვერდზე tbcbank.gr ან დაგვიკავშირდი 0322 27 27 27.
3: ჭირდება თანამშრომელი განათლების სფეროში. EduJobs-ში შენთვისაა. განათავსე ვაკანსია სრულიად უფასოდ და იპოვე განათლების სფეროს პროფესიონალები ერთ სივრცეში. EduJobs-ში. განათლების სფეროს შესაძლებლობები ერთ სივრცეში. განათავსე ვაკანსია უფასოდ. EduJobs-ში-ზე. დღესვე.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: მოგო არის ავტოსალიზინგო კომპანია, რომლითაც შეგიძლია ავტომობილი დაიფინანსო ყველაზე სწრაფად და მარტივად, შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან გადადის საკომისიო ნულია, ასე რომ არ გამოტოვო ეს შეთავაზება, დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-456-ი ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr.
2: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს სესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
4: 577-50-10-28.
5: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს FM 102.8.

0: რეკლამა.
1: მოგოს უკული ზიგის საშუალებით შეგიძლიათ ახა დღესვები იყო ავტომობილის უზრუნველყოფით, თანაც სტარების უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-244-6000 ექსასი ან დააფიქსირე გადაცხადი საიტზე mogo.gr და მიიღე პასუხი 20 წუთში.
2: TBC-ში გზავნილების განაღდება მომგებიანია. განაღდე მინიმუმ 300 ერთეულის გზავნილი mobile bank-ში და მოიგე ფულადი პრიზები. გახდი კვირის, თვის ან გათამაშების გამარჯვებული. მოიგე 1000, 5000 ან 10000 ლარი. გაიგე გათამაშების დეტალები და პირობები ვებგვერდზე tbcbank.gr ან დაგვიკავშირდი 0322 27 27 27.
0: ბავშთა კვების გერმანული ბრენდი 1950 წლიდან. ბრენდი, რომელსაც თაობები იზრდებიან და რომელსაც დედები წლები აენდობიან. მუდმივი განვითარება, თანამედროვე ტექნოლოგიები და ხარისხის კონტროლი. ჰუმანა, პატარებისთვის შექმნილი ზრუნვა, რომელსაც წლები ამტკიცებს. ჰუმანა, ვიზრდებით ერთად.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
4: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში არის 300-მდე ავტომობილი, რომელიც ყოველთვიურად ახლდება. ასე რომ დაგვიკავშირდი ნომერზე 591-088-162 ან მოდი მისამართზე და შეარჩი ავტომობილები ყველაზე დაბალ ფასად.
3: TBC-ში გზავნილების განაღდება მომგებიანია. განაღდე მინიმუმ 300 ერთეულის გზავნილი mobile bank-ში და მოიგე ფულადი პრიზები. გახდი კვირის, თვის ან გათამაშების გამარჯვებული. მოიგე 1000, 5000 ან 10000 ლარი. გაიგე გათამაშების დეტალები და პირობები ვებგვერდზე tbcbank.gr ან დაგვიკავშირდი 0322 27 27 27. როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: ვერ წინ არის.
1: ჯერ არის დროს არ ყოფილა ფარიასი წნარი. მარიმი ჩემოსი შეღამების ქსარი ქროლიც ისვებს. შიშფერლანდებს და ხებში აქსოვს. ასე ჩუმი, ასე ნაზი ჯერცამი არ მაქვს. ფარე თვითონ ზამბახია შუქთან ქალი მძივით და მის შუქში გახროლის სუბოქსიზმარივით მოსჭალს თვარი და მეტეხი თეთრად მელვარე. ო, არა.

მიღანდე რომ აჩვენო მეთან სახლოს სიმწუხლეები რომ მეფეوار და პოეტი და სიმღერის წები რომ დასრება სამგუნეს განსან შევიჭრარი ჯერას დროს არ ყოფნა მარე ასე ფლ

0: რეკლამა.
1: მოგო არის ავტოსალიზინგო კომპანია, რომლითაც შეგიძლია ავტომობილი დაიფინანსო ყველაზე სწრაფად და მარტივად, შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან გადადის საკომისიო ნულია, ასე რომ არ გამოტოვო ეს შეთავაზება, დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-456-ი ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. უმანა, ბავშვთა კვების გერმანული ბრენდი 1950 წლიდან. ბრენდი, რომელსაც თაობები იზრდებიან და რომელსაც დედები წლები აენდობიან. მუდმივი განვითარება, თანამედროვე ტექნოლოგიები და ხარისხის კონტროლი. უმანა, პატარებისთვის შექმნილი ზრუნვა, რომელსაც წლები ამტკიცებს. უმანა, ვიზრდებით ერთად.
2: ჭირდება თანამშრომელი განათლების სფეროში. EduJobs-ში შენთვისაა. განათავსე ვაკანსია სრულიად უფასოდ და იპოვე განათლების სფეროს პროფესიონალები ერთ სივრცეში. EduJobs-ში. განათლების სფეროს შესაძლებლობები ერთ სივრცეში. განათავსე ვაკანსია უფასოდ. EduJobs-ზე. დღესვე.
3: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 40 10 28.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: მოგოს ლიზინგის დახმარებით შეგიძლია მიიღოს 60000 ლარამდე თანხა შესასრულებელი ავტომობილის შესაძენად. დაგვიკავშირეთ ნომერზე 03-222-44-600 ან დააფიქსირე განაცხადის საიტზე mogo.gr.
3: TBC-ში გზავნილების განაღდება მომგებიანია. განაღდე მინიმუმ 300 ერთეულის გზავნილი mobile bank-ში და მოიგე ფულადი პრიზები. გახდი კვირის, თვის ან გათამაშების გამარჯვებული. მოიგე 1000, 5000 ან 10000 ლარი. გაიგე გათამაშების დეტალები და პირობები ვებგვერდზე tbcbank.gr ან დაგვიკავშირდი 0322-27-27-27.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

0: რეკლამა.
1: იდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: მოგოს უკული ზიგის საშუალებით შეგიძლიათ ახა დღესები იყო ავტომობილის უზრუნველყოფით, თანაც დარების უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-244-6000 ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr და მიიღე პასუხი 20 წუთში.
3: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
1: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: გაიყვანე მანქანა ავტოსერვის ავტოსადგომიდან ნულ არა დღესვე. დაგვიკავშირდი ნომერზე 591-08-162 ან მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: ჰგავდა სხვას.
1: რეკლამა.
2: მოგოს ლიზინგის დახმარებით შეგიძლია მიიღოს 60000 ლარამდე თანხა შესასრულებელი ავტომობილის შესაძენად. დაგვიკავშირეთ ნომერზე 03-2254-600 ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr.
3: TBC-ში გზავნილების განაღდება მომგებიანია. განაღდე მინიმუმ 300 ერთეულის გზავნილი mobile bank-ში და მოიგე ფულადი პრიზები. გახდი კვირის, თვის ან გათამაშების გამარჯვებული. მოიგე 1000, 5000 ან 10000 ლარი. გაიგე გათამაშების დეტალები და პირობები ვებგვერდზე tbcbank.gr ან დაგვიკავშირდი 0322-27-27-27.
4: ჭირდება თანამშრომელი განათლების სფეროში. EduJobs-ში შენთვისაა. განათავსე ვაკანსია სრულიად უფასოდ და იპოვე განათლების სფეროს პროფესიონალები ერთ სივრცეში. EduJobs-ში. განათლების სფეროს შესაძლებლობები ერთ სივრცეში. განათავსე ვაკანსია უფასოდ. EduJobs-ზე. დღესვე.
5: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: TBC-ში გზავნილების განაღდება მომგებიანია. განაღდე მინიმუმ 300 ერთეულის გზავნილი mobile bank-ში და მოიგე ფულადი პრიზები. გახდი კვირის, თვის ან გათამაშების გამარჯვებული. მოიგე 1000, 5000 ან 10000 ლარი. გაიგე გათამაშების დეტალები და პირობები ვებგვერდზე tbcbank.gr ან დაგვიკავშირდი 0322 27 27 27.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: მოგო არის ავტოსალიზინგო კომპანია, რომლითაც შეგიძლია ავტომობილი დაიფინანსო ყველაზე სწრაფად და მარტივად, შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან გადადის საკომისიო ნულია, ასე რომ არ გამოტოვო ეს შეთავაზება, დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-46-ი ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr.
2: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტურით 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

FM 102.8.

0: რეკლამა.
1: TBC-ში გზავნილების განაღდება მომგებიანია. განაღდე მინიმუმ 300 ერთეულის გზავნილი mobile bank-ში და მოიგე ფულადი პრიზები. გახდი კვირის, თვის ან გათამაშების გამარჯვებული. მოიგე 1000, 5000 ან 10000 ლარი. გაიგე გათამაშების დეტალები და პირობები ვებგვერდზე tbcbank.gr ან დაგვიკავშირდი 0322 87 27 27.
2: მოგო არის ავტოსალიზინგო კომპანია, რომლითაც შეგიძლია ავტომობილი დაიფინანსო ყველაზე სწრაფად და მარტივად, შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან გადადის საკომისიო ნულია. ასე რომ არ გამოტოვო ეს შეთავაზება, დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322 54 46 600 ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

იპოვე შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

გამოდის, რისი მოსმენაც გსურს. FM 102.8

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

მხოლოდ ის, რისი მოსმენაც გსურს. FM 102.8

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

მხოლოდ ის, რისი მოსმენაც გსურს. FM 102.8

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

მხოლოდ ის რისი მოსმენაც გსურს. FM 102.8

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

მხოლოდ ის, რისი მოსმენაც გსურს. FM 102.8

იპოვე შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.